0: nnete sa le mašome a mabedi a na le metso e mogago fela ge gorenyane ya botlhano ga ke etsa jena jale ke busetsa dikoto mo ballong ee ke ano ke eng kilo tlhatswa hi lift
1: alegato le ka makgethe mogaka
0: kao fela
1: molo wa ka leng gopeng ga utlwale ke gona mona gantate senonong molo wa ka leng gopeng ka moo
0: ee ke nna e
1: ke o tsweletse ka godimo ga ge bopea dikgomo ke gone go tsega fa re tsopa ke molo seng ganang seng tsela mogalo matiki ma ke letja le wena se ka paka ke nna lesite ke letja le wena le botlhe maletatho janeano ke gona mona gantate senonong

setlaleva kukwa botlhoko ba madihle ga ke tshapa re sebedise yantle nna le wena go tlwa mane o reng yana botlhano go fitlhelela mona mo go tora ge a rohana ka makgethempa ya baga sebetsa ntle e tlakile gore go nna le mo kebileng le bathateng mme ka gona sentse ke re thupa shapa fatshe bana ke ba gagweng ke nne le matso metseng e gopta e le maoto mane banna e maoto mabedije ka nna ke a ene ba o ka e tsala jwang empa ga baga sebetse yantle jalo ka nna ke dumela sentse ke retlhe ka nete tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki hararo le kamoso e sekao ka nna go ba jalo lebitso la ka ke sephowa bizo mabese ke molele ke letebele ke moshimane wa mono ga mantiliane ga ke etsa je ke a betseya ke leba gantle ga e seo ga mantiliane ge ke bona ditlotlwaneng ka gore a lesome tlaba 11 12 1 2 tlabe le ona ke fitlhang yo tlabe le ona ke fitlhang ga e seo ga mantiliane a ka nnete ke a betseya ge ya ke etsa je ke o sia jwa lenanong lang la mantlwaneng le kgaitsedi ya ka senate matsora e be goreng ya borobong o tla kopana jalo le rude boy pepper wa lenong ke bio jalo ka se pepper magago a tlang ka jalo ka letanong la ne la reke babae.

ga tsela mahala le lona ke tle ba bang ne le boloka beng ka lona tsa tsela ka jeno tsela se ke re pina ena le lona ga tsela tswana ke re la fela ho lona re re ma a tsiliswa nnete ga tse ba tswa ba ke tsile se fe o mo mfela motho a ka ga tsetsang ka hore le hore ga ne pa hala a o kitika le wena mme bna le lona ba idu ke tse lona ba idu le ke le eme hanya lona ba nka ma ho pokele eme ya mele kuchisa man ke tlo wa pa le pa tshe habele ba tla fukotsa di plate ah le ga nyala ho se ba ata he o ba ke ga re nodi a ke ga re tlotla jwale tshele ka itsamai re ke ngiala mo fela ba o ketela ke tano metse ke tlo ba le ka tlotla ntlo re ke bone re ke bone mare re ke bone a ona mo 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 happy nene ntabela o bona pine a itlo le mtibo e mathi a go itlo le mtibo e mathi

0: Kane di huwa lo maula lo aga huwa le kule bilo mi na ane chale aga ba kunfite suka huwa le ki kena chenale le mukawa unu kalile kana kule bilo mi na ane chadoa.
1: Ah, tete se alimaya se lugala se pekule me aba tun tete pina ne kuti.
0: Ah, kana ane chadoa kwa kipina kana se kwa kwa kwa kwa jisinga kaka ichela ona huwa lo kapo. Kwa inthari ngata ege uusha kapo. O mamele mathate ba modotso tsa mata ga ona ka potsa maile ga gao
1: a itse pele mo kana Jesu tate ntongwe lengwe tsane pala
0: ke le buile ntate ke magutinge magaleng bona nda
1: thank you tate marupi.